0: Don min da nin ye i tɛ dɔrɔmɛ kelen sara i bɛ tila ka segin n'a sɔrɔ a fosi bɔra aw na dɛ n b'a fɔ i nana kunkolo modɛli dɔ yira ko kunkolo min minɛ mɛ kunkolo kɛra i ka modɛli cogoya ye parce que o fosi bɔ aw na
1: kun cogow tɛ kelen
0: kun cogow tɛ kelen parce que kiliyanti dɔw yɛrɛ bɛ na an b'a fɔ bɔn i kunsigi tɛ nin danya sɔrɔ ubiyɛn i kunsigi kalite tɛ se ka kɛ nin wala mɛ dɔw b'u ɛnsiste ko ka k'a ye bɔn aprɛ ni kunkolo kɛra ye o y'a sɔrɔ an y'a fi ɲɛna o prealable ke kunkolo tɛ se ka kɛ ɲɛ mɛ ni yɛrɛ ye ɛnsiste ni a kɛra ka ɲɛ kɔni mɛ ka min minɛ ubiyɛn ka a wala o ta anw ka problɛmu mɛ ni y'a a kɛra kɔni ko a ma k'i i sago ye ubiyɛn ko kunkolo ma k'a cogoya ye mɔgɔ mɛ mɔgɔw bɛ se k'o témoigner i bɛ na an bɛ sigi a kan ubiyɛn n bɛ coiffeur wɛrɛ proposer ye i tɛ fosi sara. I tɛ foyi sara bon ça on le fait ça est ce que o de la salon dayɛlɛ ni bi cɛ siɲɛ kelen siɲɛ fila cɛ très très rare ko o cas sugu ninnu ka na mais souvent i b'a dɔn baara kɛra cogo cogo tu peux pas être parfaite à 100% mais nous on essaye an b'a fɛ toujours ka bɔ an ka zone de confort kɔnɔ pour que an bɛ se ka client ka baara kɛ ka ɲɛ cogoya min na damu yɛrɛ kɔnɔna la ani ka satisfaction sɔrɔ à 100% ne yɛrɛ ka laɲini o de bɔn mɛ n ka kuma n ka mɔgɔw fɛ o de la toujours a y'a essayer ka baara kɛ mɔgɔ i kɛra cogo cogo i tɛ diya bɛɛ ye mɛ n'i bolonɔ ka ɲi nɔ e k'a essayer mɔgɔ min bɛ na i sanfɛ ubiyɛn mɔgɔ min bɛ girin i kan i t'o ka baara kɛ ka ɲɛ wa n'i y'a ye bifasɔn sera fo nin niveau la ko mali kɔnɔ mali kɔ kan bɛɛ bɛ ka a laɲini ubiyɛn bɛɛ bɛ ka a tɔgɔ fɔ e k'i bɛ jeli k'an bɛ baara ɲuman de kɛ ni yɔrɔ dayɛlɛ cogo cogo n'i tɛ baara ɲuman kɛ ubiyɛn parce que ne filɛ nin ye n kun lakodɔnnen tɛ n tɛ baara wɛrɛ kɛ n tɛ foyi kɛ. Réseaux sociaux sanfɛ ko mɔgɔw bɛ na dɔnku n tɛ sari n tɛ foyi ye mɛ kunkan ne y'a to n dɔnna bɔn n'i dɔnna o kanali la ko jusqu'à présent i bɛ ka i se k'i ka baara kɛ jama bɛ na halisa ce qui veut dire que i bɛ ka se ka nɔ de bɔ ko la i ka kunkan ne de ka di mɔgɔw ye sinɔ i y'a kɛ siɲɛ kelen siɲɛ fila mɔgɔ tɛ segin ka na o.
1: Madame Deyoko Kadija Diara Bifashion kundanyɔrɔ tigi baro diyara an yɛrɛ ɲinana k'a to ye ka lafiyɛ dɔɔni jɛmukan ye lada ye k'a to mɔgɔ welelen ka lafiyɛ dɔɔni an be dɔnkili fili fiɲɛ na a ka di i ye an ka dɔnkili juman lamɛn.
0: A bɛ se ka changer yɛrɛ ma je vous laisse le son.
1: D'accord basi tara.

0: papierkow dɔw regle ka verifiyeli k'a la u la yira k'a fɔ u ye min fɔ o sɔm tɛ yen nɔ bɔn an fɔra ɲɔgɔn kɔ o de la nunu ko a bɛ yen nɔ nunu ko o sɔn o tɛ a foronto sɛnɛna don wa a ngɔyɔ sɛnɛna don wa a bɛɛ de bulokera.
1: An bɔra ka Arfo Kulibali de lamɛn bakɛl sɛnɛkɛlaw dɔw lo u ni sɛnɛlɛ ka fɔɲɔgɔn kɔ kan an ka kumakanw taara anw ye Salif Saganogo de fɛ an y'a laɲini ka sɛnɛlɛ ka kurancɛgɛda ɲɛmɔgɔ ka hakilina sɔrɔ bakɛl mara la nga an ma se k'a sɔrɔ nɛgɛjuru la. Farafina kɔ kan Iran kɛlɛbolo y'a lase bi karilon ko dolari wari 30,000 benana di mɔgɔ mɔgɔ ma min nana kɛ sababu ye ka Etats-Unis surasi kelen faga walima k'a minɛ o bi bɛn sifa wari 17,000,000 de ma o nafolo hakɛ yɛrɛ sigiyɔrɔma bɛ kɛ fila ye ni muso lo sera k'o wale kɛ. Iran kɛlɛbolo ɲama Amir Atami ko fɛrɛ bilara sen kan mɔgɔ caman de ka wele kan fɛ ka se ka o dɛmɛ u ka se ka o ka juguw kɛlɛ. Aw ni ce an lamɛnli la Ala k'an bɛn lɔgɔkun wɛrɛ.

0: aw n'u la nigɛ kaɲa 17 sera bakɛl dugula senegal kaɲa 19 bi pari
1: isuf zerbo
0: aw danse rfi manekan sanfɛ bi ye u tɛ kalo tile 16 ye yanni lɛri fila sisan malawi ni kamerun musow be kari ɲɔgɔn na kan final la raba marok faba kɔnɔ nin ye a siɲɛ fɔlɔ ye ni malawi musow be tagali kɛra ɲɔgɔndan ɲi na kamerun siɲɛ 4 de ye nin ye ka finali sɔrɔ a bena na diya jon na kunnadiya be jon ye ka tɛmɛ an ka mamadu kante ka jaabiw lamɛn jɛnɛba baro de y'a ɲɛna kan
2: u fila be garisigɛ be se kɛ bonya k'a da kan bi ni ye malawi ta u ka fangama yɔrɔ bɛ y'u ka ɲafɛ tɔlɔntannaw de ni o ye dɔgɔ ni kɔrɔ minnu y'a la u b'a faama ko le sɛur siwinga olu fila jɔyɔrɔ ɲuman de b'u la wa fana u be celu caaman don an be se k'a fɔ ko malawi u ka ɲafɛ tɔlɔntannaw ka ɲi ko ɲuman bari u ka kɔfɛ tɔlɔntannaw hari n'a sɔrɔ u sinsinnen dɔ dɔn bari tuma dɔ la u be to ka kɛ celu ta celu minnu y'a lɔn a bɛ to ka kɛ gɛlɛya sigiw kan wa bibila fɔ k'u ɲafɛ tɔlɔntan de dilan ko ɲuman kamerun fanfɛta wolu danfara ni malawi ye mun ye wolu ka kɔfɛ tɔlɔntannaw de ka ɲi u ka kɔfɛ tɔlɔntan sinsinnenba de b'a la wa u ka bɔko labanw be u ka gardien de but ale de kɛra nganaba ye kɛnɛ kan fo sisan balinaya ko be se ka y'a la a balinaya ko caaman fa o be se ka kɛ kamerun de fanfɛ baw ma bibi la malawi a kɛra cogo cogo a garisigɛ kɛ bon k'a da kan a tɛmina sila mun na ani kamerun ta tɛ kelen ye
0: nin tun ye dolan dɔnbaga mamadu kante kumakan ye muso ka kan final kan aw bena ani salif sakanogo sɔrɔ sisan farikolo ɲɛnagɛba kɛnɛ kan nigeria mɔgɔ 20 ɲɔgɔn bonɛna u ni na jumadon kari ɲɔgɔnna dɔ sen fɛ kanbara siyadenw ni filaw ni ɲɔgɔn cɛ kokoli dugu la o kɛra etat di niger marabolo la jamana cimacɛ an fan fɛ mara yi denw ni jɔrɔbatigi dɔw ye wele lase ko sɔrasuguw ka bila ka taga lakana sabati niger bamanci kulu mouvement patriotique pour la liberté et la justice y'a lase k'u ye sɔrasi 15 faga ani ka 7 wɛrɛ jogi u ka bingani fila sen fɛ bingani fila nunu kɛra kunu segedin libi dancɛ kɛrɛfɛ lakanatigilamɔgɔ dɔw ka seriya la bamanci kulu nunu ye bilala sɔrasiw la fayiri da de fɛ k'u ye minɛn caaman tiɲɛ ani ka dɔw cɛ ka taga n'u ye bakɛl mara la senegal kɔrɔyan fan fɛ malosɛnɛlaw ka baaraw lalɔlen do kabini kalo ye daminɛ o baara o bɔra kuran tanya de fɛ ka ji sama ka don sumaw kɔrɔ kuran cɛgɛda senelak ye kuran tigɛ sɛnɛkɛlaw nunu la sabula k'u ma kuran sara cɛgɛda ɲi ka fɔ la sa juru min be sɛnɛkɛlaw kan o bi tara sifa wari 1,000,000 na sɛnɛkɛlaw k'olu ma se k'o de faamu arfo kulibali ye malosɛnɛna dɔ ye an k'a lamɛn
3: gɛlɛya ba de ba an kan an malo sɛnɛnaw an bɔra kampaɲe fɔlɔ la 150 hɛktare o de tun sɛnɛna o bɔra yen nɔ an tun be fɛ ka taa deuxième kampaɲe de la samiyɛ kɔnɔ hivernage kɔnɔ mais sɛnɛnɛ kinana ka kuranw tigɛ o kuranw tigɛle sa tuma bɔn an tɛna se ka baara kɛ cogo sila baw ni lamɛn malo ji de do mais n'i ma ji sɔrɔ a tɛ se ka taga sɛnɛnɛ kila yira k'a fɔ u ka juruw yɛlɛnan na a be taa fɔ 1,000,000 ni dɔ o kɔ u y'o k'u ka kuranw tigɛ an na ɔ an boli bolila ka se yɔrɔw bɛɛ la k'a jira yɔrɔw la autoritéw an ma se ka ɲɛ sɔrɔ a la baw koko kabi san caman juru bi to ka yɛlɛ yɛlɛ an na wala bɔn mais kontrole nana kana k'a la yɔrɔ an kɔni sɛnɛkɛlaw kɔni fɔ kuntigi kun de ka k'i la an ka kun ye sayɛd de sayɛd labana u ye papiye kow dɔw regle ka vérifiyeli k'a la u la yira k'a fɔ u ye min fɔ o sɔm tɛ nɔ bɔn an fɔra ɲan ko o de la nunu ko a bɛ nɔ nunu ko o sɔn o tɛ a foronto sɛnɛna don ka angoyo sɛnɛ don ka a bɛɛ de bulokɛra
0: an bɔra ka arfo kulibali de lamɛn bakɛl sɛnɛkɛlaw dɔ lo u ni senelɛk ka fɔɲɔgɔnkɔ kan an ka kumakaw tara anw ye salif saganogo de fɛ an y'a laɲini ka senelɛk kurancɛgɛda ɲɛmɔgɔ ka hakilina sɔrɔ bakɛl mara la nga an ma se k'a sɔrɔ nɛgɛjuru la farafina kɔ kan iran kɛlɛbolo y'a lase bi karilon ko dolari wari 30,000,000 benana di mɔgɔ mɔgɔ ma min nana kɛ sababu ye ka etats-unis surasi kelen faga walima k'a minɛ o be bɛn sifa wari 17,000,000 de ma o nafolo hakɛ yɛrɛ sigiyɔrɔma be kɛ fila ye ni muso lo sera k'o wale kɛ iran kɛlɛbolo ɲama amir atami ko fɛrɛ bilara sen kan mɔgɔ caaman de ka wele kan fɛ ka se ka o dɛmɛ u ka se ka o ka juguw kɛlɛ aw ni ke an lamɛli la ala k'an bɛn lɔgɔkun wɛrɛ

0: ali kɛra ɲɔgɔn da in na Cameroun siɲɛ nanan de ye nin ye ka finali sɔrɔ a bena na diya jon na kunnadiya be jon ye ka tɛmɛ an ka Mamadou Kante ka jaabiw lamɛn jɛnɛba baro de y'a ɲɛna kan
1: u fila be garisigɛ be se kɛ bonya k'a da kan bi ni ye malawi ta u ka fangama yɔrɔ be y'u ka ɲafɛ tɔlɔntannaw de ni o ye dɔgɔ ni kɔrɔ minnu y'a la u b'a fama ko le sɛur siwinga olu fila jɔyɔrɔ ɲuman de b'u la wa fana u be celu caaman don an be se k'a fɔ ko malawi u ka ɲafɛ tɔlɔntannaw ka ɲiko ɲuman bari u ka kɔfɛ tɔlɔntannaw hari n'a sɔrɔ u sinsinnen dɔ dɔn bari tuma dɔ la u be to kɛ kɛ celu ta celu minnu y'a lɔn a be to kɛ kɛ gɛlɛya sigiw kan wa bibila fɔ k'u ɲafɛ tɔlɔntan de dilanko ɲuman Cameroun fanfeta wolu danfara ni Malawi ye munye wolu ka kofe tolontan na ube kanyi uka kofe tolontan sinsine mba de bala wa uka boko laban ube uka gardien de but alede kera ngana baye kenekan fosi san balnayako beseke yala a balnayako chama fa wobeseke je Cameroun de fanfe mba umwa bibila Malawi kera choko choko a gashike ke bonka dakan atemina shila muna ani Cameroun ta tekele nye
0: nin tun ye dola dɔnbaga Mamadou Kante kumakan ye muso ka kan final kan aw bena ani Salif Sakanogo sɔrɔ sisan sisan farikolo ɲɛnagɛba kɛnɛ kan Nigeria mɔgɔ mugan ɲɔgɔn bonɛna u ni na jumadon kariɲɔgɔnna dɔ sen fɛ kanbara siyadenw ni filaw ni ɲɔgɔn cɛ kokoli dugu la o kɛra etat di niger marabolo la jamana cimacɛ an fan fɛ mara yi denw ni jɔyɔrɔbatigi dɔw ye wele lase ko surasuw ka bila ka taga lakana sabati niger bamanci kulu mouvement patriotique pour la liberté et la justice y'a lase k'u ye surasi 15 faga ani ka wolonfila wɛrɛ jogi u ka bingani fila sen fɛ bingani fila nunu kɛra kunu segedin libi dancɛ kɛrɛfɛ lakanatigilamɔgɔ dɔw ka seriya la bamanci kulu nunu ye bilala surasiw la fayiri da de fɛ k'u ye minɛn caaman tiɲɛ ani ka dɔw cɛ ka taga n'u ye bakɛl mara la senegal kɔrɔyan fan fɛ malo sɛnɛlaw ka baaraw lalɔlen do kabini kalo ye daminɛ o baara o bɔra kuran tanya de fɛ ka ji sama ka don sumaw kɔrɔ kuran cɛgɛda senelak ye kuran tigɛ sɛnɛkɛlaw nunu la sabula k'u ma kuran sara cɛgɛda ɲi ka fɔla sa juru min be sɛnɛkɛlaw kan o be tara sefa wari million kɛmɛ na sɛnɛkɛlaw k'olu ma se k'o de faamu arfo kulibali ye malo sɛnɛna dɔ ye an k'a lamɛn
2: gɛlɛya ba de ba an kan an malo sɛnɛnaw an bɔra kampaɲe fɔlɔ la 150 hectare o de tun sɛnɛna o bɔra yen na an tun be fɛ ka taa deuxième kampaɲe de la samiyɛ kɔnɔ hivernage kɔnɔ mais sɛnɛnɛ kinana ka kuranw tigɛ o kuranw tigɛle sa tuma bɔn an tɛna se ka baara kɛ cogo sila baw ni lamɛn malo ji de do mais ni ma ji sɔrɔ a tɛ se ka taga sɛnɛnɛ kila yira k'a fɔ u ka juru yɛlɛnan na a be taa fɔ million kɛmɛ ni dɔ o kɔ u y'o k'u ka kuranw tigɛ an na ɔ an boli bolila ka se yɔrɔw bɛɛ la k'a jira yɔrɔw la autoritéw an ma se ka ɲɛ sɔrɔ a la baw koko kabi san caman juru bi to ka yɛlɛ yɛlɛ an na wala bɔn mais kontrole nana ka na k'a la yɔrɔ an kɔni sɛnɛkɛlaw kɔni fɔ kuntigi kun de ka k'i la an ka kun ye sayɛd de sayɛd labana u ye papiye kow dɔw regle ka vérifiyeli k'a la u la yira k'a fɔ u ye min fɔ o sɔm tɛ yen nɔ bɔn an fɔra ɲan ko o de la nunu ko a bɛ nɔ nunu ko o sɔn o tɛ a foronto sɛnɛna don ka a ngɔyɔ sɛnɛ don ka a bɛɛ de bulokɛra
0: an bɔra ka arfo kulibali de lamɛn bakɛl sɛnɛkɛlaw dɔ lo u ni sɛnɛlɛk ka fɔɲɔgɔn kɔ kan an ka kumakaw tara anw ye Salif Saganogo de fɛ an y'a laɲini ka sɛnɛlɛk kurancɛgɛda ɲɛmɔgɔ ka hakilina sɔrɔ bakɛl mara la nga an ma se k'a sɔrɔ nɛgɛjuru la farafina kɔ kan iran kɛlɛbolo y'a lase bi karilon ko dolari wari 30,000 benana di mɔgɔ o mɔgɔ ma min nana kɛ sababu ye ka etats-unis surasi kelen faga walima k'a minɛ o be bɛn sefa wari 17,000,000 de ma o nafolo hakɛ yɛrɛ sigiyɔrɔma be kɛ fila ye ni muso lo sera k'o wale kɛ iran kɛlɛbolo ɲama amir atami ko fɛrɛ bilara sen kan mɔgɔ caaman de ka wele kan fɛ ka se ka o dɛmɛ u ka se ka o ka juguw kɛlɛ aw ni ke an lamɛli la ala k'an bɛn lɔgɔkun wɛrɛ

fila de ma o nafolo hakɛ yɛrɛ sigiyɔrɔma bɛ kɛ fila ye ni muso lo sera k'o wale kɛ. Iran kɛlɛbolo ɲama Amira Atami ko fɛɛrɛ bilara sen kan mɔgɔ caman de ka wele kan fɛ ka se ka o dɛmɛ o ka se ka o ka juguw kɛlɛ. Aw ni ce an lamɛnli la, ala k'an bɛn lɔgɔkun wɛrɛ.